0: подкаст «Радиосфера».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Мен Акбар ибн Махсталы оғлы Ахмадалы болемын. Хамма аскерчилар севги тоғриса гапиришди. Севги ҳам ўзи мактаб бошидан бошланар экан. Сизлар ёш болаларнинг севгисига аҳамият берганмисизлар, йўқми, билмайман. Ёш болаларнинг севгиси фақат хатта бўлади. Чунки кундуз куни учрашувга чиқиб бўлмайди, кечаси чиқиб келса ажинадан қўрқишади. 2-чи синфда ўқийдиган Абдуррахимча параллел синфда ўқийдиган битта қиз яхши кўриб қолди. Уйга келиб топпа-тўғри хат ёзибди, хатни қаранг. Салом, мен учун жонимдан азиз бўлган севгилим Поти. Мен сени кеча доскага чиққаныңды көріп севіп қалдым. Агарда сенам мені севсең, жауабыны язып, ойпоштан беріп ібар. Достар, инсонды бірарда кәсіпке қызықшы, қызықшы ем мәктеп яшыдан бошынар екен. Үшінші сыныфты оқиған Абдурахим, рассомчылық сырларыны пухта өрганып, ажойып бір рассом боп қапты. Бір күні танас пайтыдадың оқытушыларының столын үстіге чырайлы қылып, пашаны расмыны чызып қойған екен. Оқытушылар келіп, шында қараса столда бітіп паша қонып тұрғанбыш. Урып өлтіріп қойғыз келіп, шуяқ ұрған екен, пашаға іш нәрсе болмасынан өзіні қолы сынып қапты. Өзі нема ахуалда тұрып дейу, пашаян өлген дұрдып, шында үшеп көрсі ұ, пашамас расым екен. Атшығы чықып кетіп оқытушыларға қарап, бұ кімді ше? Кім чызды бұны? Десе оқытушылар, Абдурахим чызды, Абдурахим чызды, десе Абдурахимді оннан тұрғызып қойып, сенің рассомшылығың мені жанымға тиіп кетті. Ертеге мектепке келіп тұрып, дәдеңнен бірге алып келген. Dadim bilan gaplashib qo'ymasam bo'lmaydiganga o'xshaydi desa, Abdurahim o'rnidan turib, "Domla, dadam kelgani bilan baribir gaplasha olmaysiz, chunki u gapira olmay qoldi." Desa, "Domla, bu yolg'on gapirma. Ilgari kuni ko'rganimda tuppa-tuzi gapirayotgandi-yu." Desa, "Abdurahim, ayib o'zida-da. Ayamni jonidan ham ortiq yaxshi ko'radi. O'zini aytishcha qattiq sevarmish. Agar sal yumshaqroq sevganda mashnaqa gapira olmasdan qolmasdi." Desa, o'qituvchi hayron bo'lib, "Ha, ayamni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'zidan o'zi gapira olmay qolaveradimi?" Desa, "Ha, o'zidan o'zi emas. Kecha kuni uyda bekorchilikda o'ynab o'tirib, pechkan ustiga ayamni rasmini chizib qo'ysam, o'paman deb kuyib qoptilar," deyarmish.
0: Hangoma ustalari.

0: радио СД.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Назо, узямчи, машу концерты, раса ктудым де.
3: Ха, зор боватта, айнақсы декорациясын етмейсамы?
2: Вой-вой, Назо, ануны қарайы, ану артыс немеге бегауна хотынны қолыны ұп боватты, хамман олды, уялмейді мі?
3: Ия, асыл зоды, немі, есіннен чықты мі? Хозыр грипп хамма жойда бар, агер оздың опсы юқып қолышы мүмкін де?
2: Бори, яны бошлы бастамы, Назо?
3: Амайлы, хазырлаштым. Ия, асыл зоды, қара, Уланда отырған қызы көйнеге чыролы екен, а?
2: Қайсын ет басса?
3: Ана, үшінші қаторда отырыпты ку, қызыл көйне киев огенчі.
2: Назо, неме, көрмей апсамы, бұ кембағалынан киеві ку?
3: Неге енді? Фасоны зор екен, а? Ондан кейін, кембағал болса концертке түшармыды?
2: Агер бой отчы болганда, ярым метрдан киім тіктірмасты. Бұрат өлі, 2-3 метр оларды, чүнни?
1: 2 дүгана.